0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: クプーハウ
2: トゥータカンアハウメネコトーナファカマオリサウスウィンドオプファソナフィケーションコアラーランギカプアケイルガーキーテパイコテランギマータハウアリキテラなファイムリマイイテーナーツアーハアーカパーマイコテハウマカリリオテトガアトゥタカンアハウ Now layers of cloud above the horizon are known as rangi matahuariki. Now this situation is followed by the cold south wind of tūtakangahau. Ai, pai wenei kupua wa tātene mātua tūpuna, tūtakangahau, breeze or light wind.
1: Te wā o te reo, your flavour.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: かはってこれよ。
1: トコ FM。
2: なあ、ファカタウキ。
3: ええ、こハワイキかいていない。
2: てないへファカタウキもてかい。かファカハンがやっててかいきがかいまわりおてはうかいがおハワイキ。おてらめきがめひむてがこれ、きがりがうら。
3: ええ、こハワイキかいていない。
0: やかはってこれよ。
1: トコ FM。
4: Keep it locked right here on Tautoko FM.

0: てやかはってこれ
1: トイトコ FM
2: ハーファカタウキ
3: でハラテティ
1: カワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカイティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: やかはってこれ
1: トイトコ FM
4: Keep it locked right here on Tautoko FM.